0: ya yo mo ni cho baba le ni ke ya bo eni ka o no ge ni le pina o
1: good boy.